السلام علیکم سامعین، ہم ستائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 جولائی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30۔

0: آج اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ آج ہماری اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کریں گی اس کے کھرائے، اور آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہیں
1: اور صغیر احمد۔

0: دعائیہ سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔
0: ترکی اور مصر نے دفاعی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔
1: فلسطین نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے زیر حراست کمال ادوان ہسپتال کے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کے لیے ہنگامی اقدامات کی اپیل کی ہے۔
0: اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے۔
1: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع کے لیے 8.5 ارب شیکل کا فریم ورک معاہدہ منظور کر لیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی طویل عرصے کی علالت کے بعد گزشتہ روز قطر میں 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور قطر بھر میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک بحیثیت امیر قطر خدمات سر انجام دیں اور 2013 میں اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کر دیا تھا۔
0: ترکی اور مصر نے دفاعی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی اور مصر نے دفاعی صنعت میں قربی تعاون کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنے کی ارادہ دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی دفاعی صنعت کے سیکرٹری جنرل ہلوگ گورگن نے انقرہ میں مصر کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل اشرف سالم ظہیر سے ملاقات کی۔ مذاکرات میں دفاعی صنعت میں تعاون کے مواقع اور مشترکہ صلاحیت کی ترقی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہلوگ گورگن نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مستقبل کے تعاون کے لیے فریم ورک کی ہی وضاحت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دفاعی صنعت میں گہرا تعاون علاقائی سلامتی میں اہم کردار بھی ادا کرے گا۔
1: فلسطین نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے زیر حراست کمال ادوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے فوری رہائی کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے فلسطین کے مستقل نمائندے اور سفیر ابراہیم خریشہ نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو ایک ہنگامی خط ارسال کیا ہے۔ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ابو صفیہ دسمبر 2024 سے کسی بھی الزام کے بغیر قید ہیں اور انہیں قید تنہائی میں رکھ کر شدید تشدد اور طبی غفلت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی ڈاکٹر جنہیں آخری بار جون میں عدالت میں دیکھا گیا تھا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا وزن انتہائی گر چکا ہے اور ان کی صحت کی حالت تشویشناک ہے۔ سفیر خریشہ نے یاد دلایا ہے کہ طبی عملے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی منظم خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے من مانی کے طور پر حراست میں لیے گئے تمام طبی عملے کی فوری رہائی اور حراستی مراکز کو معائنے کے لیے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں اب بھی 9,500 فلسطینی موجود ہیں۔
0: اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے کہا ہے کہ محصور غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کو دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے صورتحال کو خطرات کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ایک دانستہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ اسرائیلی چینل نمبر 14 پر نشر ہونے والے شمالی غزہ کے ایک دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کارز نے اس علاقے میں فوج سے منسلک 3 چوکیاں قائم کرنے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ غزہ میں تباہی کے مناظر دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اچھا احساس ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ تباہی خطرات کو ختم کرنے کی ایک دانستہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیل نے ماضی کی اس حکمت عملی کو ترک کر دیا ہے جس میں عارضی حملے کر کے واپس آ جایا کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے جو وقت آنے پر اسرائیلی کنٹرول کو مضبوط کرے گا اور قریبی بستیوں کا دفاع یقینی بنائے گا۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2023 اب تک اس محصور علاقے میں جاری کارروائیوں کے دوران اسرائیل 73,000 سے زائد فلسطینیوں کو ہلاک

0: کر سکے.
1: یوکرین اور نو یورپی اتحادیوں نے میزائل دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. یوکرین نے نو شراکت دار ممالک کے ساتھ رضامندوں کا اتحاد نامی ایک نیا مشترکہ میزائل دفاعی اتحاد تشکیل دیا ہے. ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے، اسپین، سویڈن، یوکرین اور برطانیہ کے سربراہان نے اس اتحاد کو خالص دفاعی اقدام قرار دیا ہے. اتحاد کا مقصد درپیش خطرات کو روکنے اور بے اثر بنانے کا اہل ایک مربوط دفاعی نیٹ ورک تشکیل دے کر یورپ کی حفاظت کرنا ہے. اتحاد کا بنیادی مقصد فلیگ شپ منصوبوں کے ذریعے مشترکہ میزائل دفاعی نظام کی ترقی کو تیز کرنا اور سابقہ فعال دفاعی نیٹ ورکوں کو آن لائن لانے کے لیے تکنیکی معیاروں اور آپریشنل منصوبوں کو باہم ہم آہنگ کرنا ہے.
0: شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ نے یورپی کمیشن کی جانب سے کمیشن کے نائب صدر رافائل فیتو کو قبرص کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے پر تنقید کرتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل قبول اور جانبدارانہ قرار دیا ہے. شمالی قبرص کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ یہ تقرری ترک قبرصی فریق کی رضامندی حاصل کے بغیر اور ترک قبرصی عوام کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کی گئی ہے اور یہ ایک اشتعال انگیز قدم ہے. وزارت نے واضح کیا کہ یورپی یونین کا یہ فیصلہ قبرص کے مسئلے پر اس کے جانبدارانہ رویے کو ایک بار پھر واضح کرتا ہے اور مستقبل کا کوئی بھی حل دونوں فریقوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے. شمالی قبرص کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین جس نے ترک قبرصی عوام کے فطری حقوق اور مفادات کو پس پش ڈال کر 2004 میں جنوبی قبرص کو یونانی انتظامیہ کو یکطرفہ طور پر رکنیت دی تھی، قبرص کے معاملے پر اپنی تمام تر غیر جانبداری اور ساکھ کھو چکی ہے. وہ ایک بار پھر نمائندہ مقرر کر کے جزیرے پر موجود حساس سیاسی توازن کو نظر انداز کرنے والے رویے کو جاری رکھے ہوئے ہیں.
1: اس سال چین کے مرکزی حصے سے ٹکرانے اور شدید بارشوں اور وسیع پیمانے کے سیلاب کا سبب بننے والے طاقتور ترین طوفان باوی نے شمال مشرقی صوبے لیاوننگ میں 260,000 سے زائد افراد کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے. چین محکمہ موسمیات کے مطابق منگل تک بعض علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. حکام کا کہنا ہے کہ طوفان باوی اپنے ساتھ بھاری مقدار میں استوائی نمی کو شمال کی جانب لے آیا ہے، جس کے باعث شمالی چین میں مسلسل مرطوب ہوائیں چل رہی ہیں. گزشتہ دو ہفتوں کے دوران باوی طوفان نے چین کے وسیع علاقے کو متاثر کیا ہے. متاثرہ علاقوں میں شدید بارشوں اور بڑے پیمانے پر سیلاب کے باعث ایک ڈیم ٹوٹ گیا اور شہری بنیادی ڈھانچے کو مختلف نوعیت کے نقصان پہنچے ہیں.
0: 200 سے زیادہ ماہرین اقتصادیات نے مصنوعی ذہانت سے روزگار کے مواقع کو لاحق خطرے کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی کے جاری کردہ اور 16 نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں سمیت 200 سے زائد ماہرین معاشیات اور مصنوعی ذہانت کے محققین کے دستخطوں والے کھلے خط میں عالمی اداروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کا فوراً حرکت میں آنا ضروری ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک ایسی بے مثال تبدیلی لانے کے لیے تیار ہے جو اپنے پیمانے اور رفتار کے لحاظ سے صنعتی انقلاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوگی. اگرچہ یہ ٹیکنالوجی غیر معمولی معاشی ترقی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن اپنے ساتھ سنگین خطرات بھی لیے ہوئے ہے. ان خطرات میں سب سے نمایاں خطرہ روزگار کا وسیع پیمانے پر خاتمہ ہے. اس تبدیلی کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے کے لیے خط پر دستخط کرنے والوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مصنوعی ذہانت کی ترقی کی رہنمائی کے لیے درکار ترغیبات، حفاظتی اقدامات اور ادارہ جاتی ڈھانچے قائم کریں.
1: ترکی وزارت قومی تعلیم نے ملک بھر کے اسکولوں کو والدین کی پیش کی اجازت کے بغیر طلبہ کی عوامی سطح پر شائع کردہ تصاویر اور ویڈیو مناظر کو سوشل میڈیا سے ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ان ہدایات کا مقصد ذاتی معلومات کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانا ہے. وزارت قومی تعلیم کی ہدایات کی روسی اسکول کو اپنے ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹوں پر نظر ثانی کر کے پہلے سے شائع کردہ اور طلبہ کی تصاویر یا ذاتی معلومات پر مبنی تمام مواد کو حذف کرنا ہوگا. وزارت نے خبردار کیا ہے کہ طلبہ کی ذاتی مواد تک غیر مجاز رسائی یا اس کے غلط استعمال کی نشاندہی کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اسکولوں کے عملے کو بھی ذاتی معلومات کے تحفظ اور معلوماتی سلامتی سے متعلقہ لازمی تربیت مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

سامعین، بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کے حلقوں میں یہ تجزیے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایتھوپیا متعدد محاذوں پر ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کے ممکنہ طور پر علاقائی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پیش گوئیوں کا جائزہ انتہائی احتیاط سے لیا جانا چاہیے کہ ایتھوپیا مستقبل ایک قریب میں ایک ایسے منظرنامے کی طرف بڑھ جائے گا جہاں پورے ملک میں ریاستی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ ملک 2020 میں شروع ہونے والے تگرائے جنگ کے بعد سے مکمل اور پائیدار سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن اس کا مرکزی ریاستی ڈھانچہ اب بھی بڑی حد تک اپنی ادارہ جاتی صلاحیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھیوپیا اندرونی بغاوتوں، کمزور سیاسی معاہدوں اور علاقائی مسابقت کے بیک وقت بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث سیکیورٹی کی ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پر ورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ نومبر 2022 میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ اگرچہ تگرائے میں روایتی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا، لیکن یہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس معاہدے کے بعد وفاقی حکومت نے اپنی سیکیورٹی ترجیحات کا رخ بڑے پیمانے پر امہارا خطے کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مسلح مزاحمت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ فانو تحریک کا زیادہ منظم ہونا اور کچھ دیہی علاقوں میں ریاستی ریڈ کو شدید چیلنج کرنا ادیس ابابا کی سیکیورٹی پالیسیوں کے پائیدار ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ اسی طرح اورومیا خطے میں سرگرم اورومو لبریشن آرمی طویل عرصالوں سے جاری فوجی آپریشنز کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایتھیوپیا کو صرف مخصوص علاقے میں سیکیورٹی کے انفرادی مسائل کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والی متعدد اندرونی بغاوتوں کی زد میں بھی ہے۔ دوسری طرف تگرائے میں بھی سیاسی سمجھوتے کا ڈھانچہ تاحال انتہائی کمزور ہے۔ علاقائی انتظامیہ کے اندرونی اختلافات، وفاقی حکومت اور تگرائے کے رہنماؤں کے درمیان عدم اعتماد اور حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والے ڈرون حملے جنگ کے دوبارہ پھیلنے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں ہونے دیتے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف مسلح تحریکوں کے درمیان ابھی تک کوئی باقاعدہ اتحاد سامنے نہیں آیا، لیکن ادیس ابابا کی مرکزی حکومت کے خلاف ان کا بیانیہ تیزی سے مشترکہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ حال ہی میں تگرائے کے دھڑوں، فانو تحریک کے عناصر اور بعض اورومو حلقوں کے درمیان ممکنہ تعاون سے متعلق بڑھتی ہوئی بحث نے وفاقی حکومت کے لیے خطرے کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ایتھیوپیا کی حالیہ سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ مسلح تحریکوں کے درمیان عارضی اور اسٹریٹجک قربتیں مرکزی حکومت پر شدید دباؤ ڈالنے کا سبب بنتی رہی ہیں، لیکن ان تمام دھڑوں کے مختلف نظریات، نسلی بنیادیں اور مستقبل کے حوالے سے الگ الگ تصورات ایسے اہم عوامل ہیں جو قلیل مدت میں ایک جامع اور پائیدار مشترکہ فوزی محاذ قیام کو مشکل بناتی ہیں۔ ایتھوپیا کے اندرونی سیکیورٹی مسائل اس کے علاقائی جغرافیائی سیاسی ماحول کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، جو روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں اریٹریا کے ساتھ تعلقات میں آنے والی خرابی، بحیرہ احمر تک رسائی کے لیے ادیس ابابا کی کوششیں اور صومالی لینڈ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے روابط نے ملک کے خارجہ امور کو سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ مزید الجھا دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ اریٹریا ایتھیوپیا کے کسی ممکنہ اندرونی بحران میں کیا پوزیشن لے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ اسمارا انتظامیہ ٹگرائے کے معاملے کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے تحت باریکی سے دیکھ رہی ہے۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری تکنیکی معاون ازگے کرائے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔